cine sfai de lume, la la la la la la la la. Nu joacă mândra cu mine, la la la la la la la. Opicile sfai de lume, la la la la la la la la la. Nu joacă mândra cu